0: شاہد اور آج کے ہمارے خاص مہمان ہیں انسپیکٹر کمار ریتو راج سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا سندیش ٹو سولجرز میں آکاش وانی رینبو پر
1: بہت بہت دھنیہ واد آپ کا جتنے بھی شروتا گن ہیں سشستر سیما بل کی طرف سے میں کمار ریتو راج سب کو جے ہند
0: جے ہند سر بہت بہت دھنیہ واد سر آپ نے اپنا سمے نکالا اور آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوئے بہت بہت دھنیہ واد ہم آپ کو اپنے لسنرز کو بتانا چاہیں گے کہ دو بار پولیس میڈل فور گیلنٹری جیسے پرسٹیجس اوارڈ کے علاوہ آپ نے ادمیہ ساہس ویرتا اور سمرپن کے لیے کئی دوسرے اوارڈ سے بھی لگاتار سمانت کیے جاتے رہے ہیں شری انسپکٹر کمار ریتو راج سشستر سیما بل کے جانباز اور اتینت نپن سب آرڈینیٹ آفیسر ہیں 72 بٹالین ایس ایس بی کے ساتھ ریمارکیبل شاندار 14 سال سے بھی زیادہ کی سروس پردان کر چکے ہیں خاص طور پر اینٹی نکسل آپریشنز کو سکسیسفلی لیڈ کر خطرناک ماویسٹ آتنکیوں کو اور ان کے کئی مشنز کو ناکام کیا ہے انسپکٹر کمار ریتو راج نے سر اپنا یہ ایکسپیرینس آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے ہمارے لسنرز کے ساتھ کہ کیسا تھا یہ ایکسپیرینس آپ نے اپنے 14 سال کے کریئر میں خاص اس طریقے کے اینٹی نکسل آپریشنز میں کامیابی کے ساتھ ان کو لیڈ کیا اور کامیابی کے ساتھ ان کو پورا کیا
1: یہ سفر تو کافی میرا شاندار ہے لیکن آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں ٹیم ورک ہوتا ہے آفیسر سے لے کے جتنے آپ کے سبآرڈینیٹ ہیں جتنے بھی کارمک ہیں سب کو اس میں محنت کرنا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں سب کا یوگدان اس میں رہتا ہے بھلے میڈل ہمارے سینے پر لگا ہوا ہے لیکن جو ہمارے آفیسر ہیں ہمارے ساتھ جتنے کام کرنے والے سہپاٹھی ہیں سب کا مہتوپورن یوگدان رہتا ہے جی
0: تو سر جیسا آپ نے بتایا کہ یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے لیکن سر آپ نے ان سب سے ہٹ کر کے اپنی پہچان جو بنائی ایک ٹیکٹیکل لیڈرشپ کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنس اور میدان جنگ میں اسٹریٹجک پلاننگ اور اپنی فلیکسیبلٹی کے لیے بھی آپ جانے گئے ہیں اسی لیے آپ کے وہ آپریشن سکسیزفل بھی رہے تو ان کے بارے میں بتائیے
1: جی آپریشن اسی لیے سکسیزفل رہا کہ ہم جب 32 بٹالین سشستر سیما بل مظفر پور بیلا میں جب پوسٹڈ تھے ہمارے کمانڈنٹ شری دیپک سر تھے اور سمیت جوشی سر ڈی آئی جی تھے جو ابھی آئی جی ہیں اور آئی پی ایس سنجے سر تھے وہ پٹنہ فرنٹیئر میں تھے ان کا ان لوگ کا بہت سہیوگ رہا ہمارے اوپر ہمارے کام کو ہمیشہ پروتساہت کرتے رہے ہمیشہ کسی بھی آپریشن سے پہلے شروعات سے ہی ڈسکس ہوتا تھا ہر ایک پوائنٹ پر ڈسکس ہوتا تھا کہ کم سے کم ہم لوگ کا کیجولٹی ہو اور دشمن کا زیادہ سے زیادہ ہم لوگ چھتی کر سکیں تو اسی لیے ہی آپریشن ہمارا ابھی تک سکسیزفل رہا جو بھی آپریشن ہوا
0: جی یہاں پر ہم اپنے لسنرز کو بتا دیں کہ سشستر سیما بل انڈیا کی سینٹرل آرمڈ پولیس فورس ہے جو اس بات کے لیے ذمہ داری لیتی ہے کہ وہ انڈو نیپال اور انڈو بھوٹان بارڈر کی سرکشا رکشا کر سکے سر میں ٹھیک بتا رہا ہوں
1: جی بالکل ٹھیک بہت
0: بتا جی تو ہم سر آگے بڑھیں گے اور ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی سروسز کے دوران جو سب سے مہتوپورن اور ایک کی کریئر مائل اسٹون بھی رہا جولائی 2020 کا والمیکی نگر انکاؤنٹر اور اس آپریشن کے دوران جب خطرناک گولی باری چل رہی تھی تب آپ کی کلائی میں بھی ایک گولی لگی لیکن گھائل ہونے کے باوجود آپ نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا اور اپنے جوانوں کے ساتھ ڈٹے بھی رہے انہیں لیڈ بھی کرتے رہے اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پھر کیا ہوا اس آپریشن کا انجام کیا وہ منظر وہ سچویشن ہمارے لسنرز کے ساتھ آپ شیئر کر سکیں گے
1: یہ والمیکی نگر ریزرو فارسٹ کافی ٹف لوکیشن ہے اس آپریشن کے لیے ہم لوگ پہلے بھی پریاس کر چکے تھے 2-3 بار لیکن اسفلتا ہی ہاتھ لگا تھا لیکن محنت بولا جاتا ہے کرنے سے سفلتا تو ایک دن آتا ہی آتا ہے تو اس میں 4 خونخار جو نکسلی تھے ایک تو پلیٹ بیورو کے تھے ان کے ساتھ زبردست مٹ بھیڑ ہوا اس مٹ بھیڑ کے دوران میرے رائٹ ہینڈ پر بلیٹ انجوری بھی ہوا ادھر سے بھی بہت زبردست فائرنگ ہوا یہ اتنا ڈین فارسٹ تھا کہ وہاں جی پی ایس وغیرہ بھی کام نہیں کر سکتا تھا وہاں دن میں پہنچنا بہت مشکل ہے اور اس سچویشن میں ہم لوگ وہاں تک پہنچے اس میں بہت